0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taong mapangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Silap sa kautuhon. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman. Silap sa kautuhon. Ang tinuod sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran, mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon, ania ang inyong

maayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Welcome na usab dinis atong panagbagat panagkulo ka bildo sa programang Silab sa Kaudtuhon. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan, sa atong pagtahod, sa tag-iag tagdumala, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio, uban sa iyang pamilya. Sa ngalan usab sa Technical Department, sa Master Control, atong pagpasalamat kang kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kinina usab ang iyong higalas kanginan, kaibigang Noel Cagul, tuguti nga manumbay na usab ako, dias iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maragisgot kita sa mga isgutanan nga naglambigit kanimo, kanako o kanatong tanan. Mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Luzon, Visayas ug Mindanao, kumusta? Sa atong mga Facebook viewers, tibuok kalibutan, maayong pagpaniudto, maayong gabi ug maayong buntag nga naha kaninyong tanan. Kumusta man ang atong mga palanggang suking tigpaminaw, kutob sa maabot ning atong pagsibya. Ilabi na dinhi sa Islas Mindanao. Kumusta usab ang atong mga palangga nga katawan sa Bukidnon, ang 20 ka mga lungsod ug duha ka dakbayan. Maayong pagpaniudto nga naha kaninyong tanan. Kumusta usab ang atong dakbayan sa Valencia, gilangkuban sa 31 ka mga barangay. Kaninyong tanan, dawata ang akong mainiton nga pagpanibaya uban sa panghinaot nga nining orasa nakamusmayong pagpaminaw kapiskay, kahimsog, kabaskog sa panglawas, inyo og ato untang natagamtam mga kaibigan. Samtang daigon tagpasalamatan ang Dios Amahan, Dios Anak og Dios Espiritu Santo sa nagpungasi way sukod nga grasya nga gipatagamtam sa matag usa ka nato uban sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Takus ka o Dios nga daigog pasalamatan sa tanang panahon og higayon. Ato sa pagdaig pagpasalamat sa atong bugtong manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. Ang Dios nga nagpakatawo, nagpakasakit og nagpakamatay sa krus alang sa atong kaluwasan sa paglunang sa pagpakasala. Osbon ko kaninyong tanan, maayong pagpaniudto. Asa man kamo karon na himutang? Yes, inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay, tagsa-tagsa ka mga establishmento, atong mga gagmay ug dagkong negosyante, dinis Bukidnon ug sa dakbayan sa Valencia, atong mga kaigsunang mag-uuma, ang atong transport group,

0: Diyos. Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: The best songs on the radio.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duka bat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may pangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.

Oran sa 98.5 Radyo Kaibigan, ingon ba diha sa 104.9 Radyo Kaibigan sa Rala South Cotabato, alas 6:40 sa kagabion. Balik na sa itong pamanang uban, dali lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon.

Diha sa panadtanlan, diha sa Baya Bason. O usap diha sa Central Mindanao University. Ito mga estudyante nga mahilig maminaw sa revelasyon sa kagahapon. Nasama ka na ko kaniadto nung hilig kay kuan ni maminaw ng kaning magbasa og letter, sulat, tampo sa mga kaagi sa kinabuhi. So, mo na nandala ni DJ Aya hangtod karon.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Nadi 8.5.

sa akong pag-abot. Akong nasaksihan. Unsa kaluoy ang akong mga anak. Niipon pa niya pagpuyo ang iyang babae. Mahugno ang akong kagalingon niya itong panahuna. Wala na ako'y nahimo pa. Tungod kay dili ko gusto gubot, DJ Aya. Pabayaan ko ang akong banaw ang iyang babae sa among panimay. Akong unta, buto na hunaon. Akong kwarta, ang gigasto sa pagtukod ni adtong maong panimay. Tungod usab kay dili ko gusto gubot. Wala na ako nagdaghan pag istorya. Kung hunahunaon, pwede ko silang pakasaan para magpalayo sa amaong panimay. Pwede ko sila pasakaan og sumbong, DJ. Ikuha ko ang akong mga anak o gidala ko sa Iloilo dito sa akong mga ginikanan.

88.9 Radyo Kaibigan. Ingon man sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato, alas 7:42 sa kagabi.

Nga gyud ang realidad sa ato ang kinabuhi, usahay naagi mga pagsulay nga sulayan gyud ta kung asa ta kutok, asa unsa ta ka rusgan nga muharap o muatubang sa mga problema sa kinabuhi. Kanunay nga giingon ni DJ Aya nga kung kita maalampuon, kita kanunay nga nagsalig sa atong labaw nga makagagahong, malampasan gyud nato nang tanan. Tungod kay basta mo sangpit ta

na, mawala na sa focus, wala na sa plano. Hangtod, mapabayan wala ang pamilya. Daghan na hitabuana. Bata, tigula. Sa imo pang bana, na wala gyud nakapugong. Wala nakakontrol siya ang kagalingon, wala nakapaabot kung unsa man ang inyong sabot. Pero at the end, amo gyapon ang gilatay. Sa kahigayunan. Tungod kay karon nag-uban man gihapon mo pagbalik tungod ug alang sa inyong mga anak. Imong katawa. So magmaligon ka kanunay kay ang mga nanay. Mao kunoy, mao may ilaw sa

Mo'y poste. Mo'y poste sa suga. Na mo'y unang napukan. Maponder gyud ang suga, no? Wala na'y makabitan. Wala na'y makapitan. Nga dakong poste. Pero nabalik siya. Tindog ug balik ang poste og nahimong malig-on pagbalik ang inyohang pagpuyo. Atos siya mga pagsulay sa kinabuhi. Hangtod, gisukod kong hangtod asa ang inyohang pagsalig. Ang inyohang kaminyuon i-testingan kung hangtod asa ang inyohang pagsalig sa matag-usa. So, mora ka na ang mga pulong nga ikahatag ni DJ Aya karong gabi una diha kang Ma'am Edna di sa Valencia. Focus lang sa gihapon sa inyohang pamilya o kanunay sentro ang pag-ampo, sentro ang atong labaw nga makagagahom. Para kung aduna pa may mga tentasyon kung kay naaraman kita diri sa kalibutan na agi na mga problema, mga tentasyon sa atong kinabuhi. Dili ra kay ta daling mapukan tungod kay hugot ang atoang pagsali ug pag-ampo sa atong labaw nga makagagahom. May gabi diha kang Sir Bong Elio. Hi ma'am, shout out ko sa sweetheart ko. I love you at magandang gabi. Magandang gabi diha kang Sir Bong Elio. Ngayong gabi, once again, di akang Ma'am Rosita Cajes Salazar, watching from Bansalan. Sa pangantukano, sa kabukiran. Ana, 7:48 sa kagabihan.

0: numero uno sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

Labing gamhanan nga Dios, iya sa among kinabuhi, Dios ni Abraham o Dios ni Isaac, hangay og takos kang pasalamatan karong buntaga, gumikan anaa ka kanunay sa among kinabuhi, bisan pa man sa mga kalisdanan nga among giagian. Nasayod kami nga dili mo kami pagabiyaan, ni dili mo kami pagatalikdan. Kami nagasalig kanimo, nasayod kami nga dili mo kami pagabuyan, pinaagi sa imong pagkupot kana. Salamat ning sayo sa kabuntagon Ginoo, kay imo na pod kaming gipukaw, gitagaan og kusog og gitagaan og dugang nga kinabuhi aron nga makapasalamat diya sa imong dako nga ngalan. Pakadungog sa imong mensahe Ginoo nga mo'y magagiya, magahatag og kahayag sa dalan nga among pagagian samtang ania kami sa mangitngita nga sitwasyon. Salamat o Dios, binagi sa imong pulong, nahimo kaming magbidindi na siko. Ang imong pulong mo'y shield sa among kinabuhi, nabisan pa man sa mga kalisdanan nga among nagian. Apan na madinasigon kami, nagpabilin kaming mapasalamaton kay nasayod kami ang among kinabuhi, dili lang din hinakadesign sa kalibutan. Apan aduna kay gitagana ka namo, luyuning kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ikaw nagprepara ka namo glawak, ikaw nagprepara ka namo ga puloy anan nga kung asa dili namo batiyon ang kakapoy, ang kaluya, ang kawadon, ang kagutom ug ang mga balatiya. Dili ka mosugot nga kung kami maguban kanimo, mabalaka pa kami. Akong Dios. Kay ikaw naman ang among kahayag, ikaw naman ang maggiya kanamo. Kinabuhi ko. O sa karong buntaga Ginoo, abrihi ang among unahuna o kasing-kasing. Iprepara ang among kinabuhi o Dios sa pagpaminaw sa pulong karong buntaga nga imong ikahatag sa tagsatag sa kanamo. Di lang basta masulat sa among kasing-kasing, apan kini masilsil sa among makasing-kasing. Aro dili mairis, samtang ania kami sa kalibutan, mahimo kini nga among shield. O sa angay og takos kang pasalamatan sa tanan nga makatauhan karon nga malipayon sa pagpaminaw. Kailang tasatagsa ka panimalay, imo balaan nga Dios, panalangin isi. Tubaga ang ilang mga pagtuaw, mga pag-ampo karong bunta. Gan ang ilang magikinahanglan, pinansya. Agunay mga balatian, nasayod kami nga ikaw ang pinaka-the best nga doktor sa tanang doktor. Wala, di ka ba ikumpara sa tanang mga butang? Busa kanimo, ginasalig o ginatugyan na mo. Pinaagi sa ngalan sa mahan, sa anak o sa Espiritu Santo.

0: nindot ng gid ang arka ni Noe. Kay ang presensya sa Dios ang maong ni cover. Dili siya ang driver. Apan ang driver mao ang Ginoo. Busa karon igsoon karong buntaga, hangyoon ko ikaw. Nga tuguti ang Dios moy mo drive sa imong kinabuhi. Tuguti ang Dios moy mo timon sa imong kinabuhi aron dili ka mahisalaag, aron dili ka mawala sa direksyon nga imong pag-aadtuan. Ikaw ang mo-drive sa imong kinabuhi tungod sa garbo, tungod sa pag-ingon ni mo nga kaya nako ni ako pa. Then ikaw ang mo-drive sa imong kinabuhi. Then maabot ang mga failure, maabot ang mga kalisdanan, maabot ang mga problema, usahay imong basulon ang Ginoo. Pero ang imo raon ta day tong kaugalingon kay wala nimo gitugutan nga ang Ginoo nga moy mo-drive sa imong kinabuhi. Ingnan siya sa Ginoo nga maghimo og dako nga arka o barko kay moabot ang dakong baha og mulamoy sa tibuok yuta.
1: Lamang kanimo.
0: Kini nga istorya di lang tungod sa kahoy sa tubig. Kini nagtudlo ka nato unsaon pagtuo sa Ginoo bisan dili nato masabtan ang iyang mga plano og

panultihon. Yung siya sa panultihon, chapter 3, verse 5 or 6. Salig sa Ginoo sa tibok mong kasing-kasing, ug ayaw gayud pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong gibuhat ug tultulan kaniya sa husto nga dalan. Morning gihimo ni Noe. Morning gihimo ni Noe. Sa dihang gipahimo siya arka. Dili masabtan ang plano sa Dios, himo og arka dako opo daning arka oy. Imong pangutan-on nimo kaugalingon ba? Dako opo arka nga. Wa may nituo sa kuha. Grabe nagwinali ni Noe ha. Pero dako king arka gipahimo. Ang atulang himon, salig sa Dios. Manin niya panultihon chapter 3 verse 5-6. Salig sa Ginoo sa tibok mong kasing-kasing ug ayaw gayod pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong gibuhat ug tultulan kaniya sa husto nga dalan. Tultulan taniya sa husto nga dalan. Manin pinakanindot? Tultulan ta sa Ginoo sa husto nga dalan. Di tayo tultulan ba sa mga dalan nga di na to masabtan? Although mga tunukon man nga dalan nga atong pagagian, pero nasayo ta sa unahan, adunay kaginhawaan, adunay kapahulayan, adunay kalinaw, adunay peace of mind, adunay tinuod nga rest and peace. Ang rest and peace, dili lang nasakwan sa patay. Ang rest and peace, alang lang na sa mga tao nga adunay relasyon sa Ginoo. Kung wakay relasyon sa Ginoo, dili jud nimo na maangkon ang RIP. Unsa pastor mamatay dili. Human sa kamatayon dili nimo maangkon ang RIP o rest in peace. Kay didto sa linaw nga kalayo ingon sa pulong sa Dios. Mateo. Ingon sa pulong sa Dios didto sa linaw nga kalayo magkagut og maghilak ka sa labihang kainit. Sa linaw nga kalayo. Kasi nagingon, ang Ginoo dili ako. Igo lang ko nagsangyaw sa pulong sa Dios. Sama kang Noe kaniadto, igo lang mi magsangyaw sa pulong sa Dios, magpahimangno sa mga katauhan. Nga hapit na moabot si Jesus Christ. Wa ta kabalo kung kanosa. Ang pag-abot ni Jesucristo sama sa kawatan nga dili nato mabal-an. May ganitong lunop kinabalan pa nila, no? Ang lunop nabalan pa man nila kay 17 days bago man naglunop, no? Nagsulti pa si Noe dito, nagwali pa, nag-istoryahan na pa. Lamang kani. At tuman sa arka 17 days bago naglunop. Pero wala man. Why nito oh? May kasiguro. Ang tao gihimo nila, nagkaon-kaon, nag-inom-inom. Wa pud giingon diri kung sige giinom, basta nag-inom-inom. Kung ginom diri nga, nag-inom og Red Horse, unsa ba ni? Wa may Red Horse patungo na, unsa ba yung ginom? Basta ang ginom diri, nagpatuyang og kao.

og nagpatuyang og inom, nagpatuyang og minyo anay. O, nawa karon, di ba? Nawa ang sinay tabo karon. Mga bata nun pa. Nang ginakasapan yun ako ang yot permintig at balayin ko nga, na panahon sa pag-uyap-uyap. Dili pa ninyo panahon kay bata pa mo, 18 years old pa mo, 17 pa mo. Dili pa ninyo panahon. Na'y panahon nga itagda sa Dios. Usay kamulay maghimo og sakit sa inyong kasing-kasing kay tungod kamoy mangita og direksyon og plano. Itugot ang Ginoo mo'y mo plano sa inyong kinabuhi. Ginoo jud magyo mahitabo karon tan-awa gud. Mga bata nun ron. Naginyo anay. Way lain hunahuna kung dili uyab-uyab. Meet. Nami nay yot sa balay ga ato say gatulog ganha din ha kay gatulog way kaon gikan buntag udto hantud na lang naghapon ingon nagkaon man mo nagkaon mo wala man may kwarta katong nakigmit mo sa inyong katiksmit nga inyong uyab-uyab ja gilibre man mi pastor og snack sa babae. Nabusog mo ito. Gamay ramang kay pastor. Kaya wapot siya kwarta. Niya wak may kaon buntag o ito hapon. Gabi eh. Karong gabi eh. Wak ko nagluto. Napugos na lang yung kugluto. Kaya way kaon. Balag way kaon. Basta na uyab. So grabe na mapuding yung mga panahon karon. Kinabuhi. Kina na kaon sa daan. Bago lang kao dilig yun. Kay magkita na yun. Nagahulat na sila. Nagahulat na pastor sa plaza. Dilig yun. Wala yun kung nakulang sa pag-advise, sa pagsulti. Dili ko, wapo ko nag-ingon nga maparehas mo sa ko, ah, mag-single lang. Pero ang ingon ako is, tuguti nga ang Ginoo, may magpaplano sa inyong kinabuhi. Isubmit sa Ginoo ang tanan. Dili dinalian ang tanan nga mga butang. Adunay nakatakda nga plano ni Ana. Huwag isubmit sa Ginoo. So diyang nakita na niyo mo yung special someone din, isubmit sa Ginoo. Kaya din eh. Mga nag-iun yung mahita mo. Tinood yun yung kingan sa pulong sa Diyos. Oh. Wala pa tanataw ang itanan. I mean, karoon nga panahon na. Wala pa tanataw. Pero gingon na dan sa Mateo. Sama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Namatay naman itong panahon ni Noe. Pero magya po yung mahita mo karoon. Ang nabuhi raman ato, si Noe, yung anak, asawa sa yung anak o yung asawa. Maroon ito. Walo lang sa kabuk na nabuhi. Pero maugyapon day mahitabo karong panahon sa pag-abot ni Jesus Christ. Bali ko na ko pag-usab, no? Para makahinumdum. Mateo Kapitulo 24. Kinaamong goy ganot, no? Na nagasulat ba silang mga kwan? Mateo Kapitulo 24, versikulo 37, hangtod 39. Ang buhaton sa mga tao sa panahon nga ang anak sa tao mubalik may sama sa gibuhat sa mga tao sa panahon ni Noe. Kay sa wala pa ang lunop, wala sila'y laing gibuhat, kundili ang pagpalabig kaon, inom o pagminyo ay, hangtod sa adlaw nga si Noe misulod sa arka. Wala gayod sila masayod kung unsa ang mahitabo, hangtod nga milunop o nalumos silang tanan. Ingon usab ni ini ang mahitabo, kung ang anak sa tao muabot na. Mauni si Jesus Christ. Atong sublion sa pagbasa, inhani usab ang mahitabo kung si Jesus Christ muabot na aron pagahukman ta. Ang mga tao busy, nasa kilid sa dagat sa panahon ting simba. Sa panahon sa ting wali, layo kayo ang huna-huna. Sa isip pastor, mag-uol man ko. Kanang magbiyahe pa mo kung matog tinabalan bago ko makasimba layo pa, no? Mga pila ka kilometer pa bago ko maabot tinabalan. Pagbiyahe na ko, sa tanggaagi ko, mingin ko, Lord, I hope nga kaning nang labak karon sa kilid, gikanig simbahan. Basig sayo sila nagsimba. No? Kaya itong mga kaigsuunan ng mga Katoliko, sayo ba ang magasimba, no? Mingin ko nga, unta, nakasimba ni sila. No? Nakasimba. Pero sumbang, basig ang banwa kasimba. Sa iyo kayo ba nagpahina? Gabig pahina. Dito makita ang mga problema sa purok. Pahina. Pero
And ko, Lord, I hope nga nakasimba unta ni sila. Bisan unsa man ilang reliyon, unta nakabisita sa ilang balay alampuanan. Bago sila nagpahina, bago sila nagkabisi, bago sila nang laba, bago na manday, bago nagpa. Igson, lami kayang kinabuhi, Igson. Nga naay Ginoo ang pamilya. Lami kayang kinabuhi nga nakasintro ang Ginoo sa imong pamilya. Sama sa ingon, lumalabay lang ta sa kalibutan. Sama lang ta sa Gabon o Bipor. Nga makita din mawala lang na iyo. Inood ba yun ang gingon? Nasa huli ang pagsisisi. Pero ang among mahimo lang yun, ang magwali lang yun sa pulong sa Diyos. Wala may katungod sa pagbago sa tao. E trabaho man na sa Ginoo. Amo alang magwali sa pulong sa Diyos. Kung na may maminaw o wala'y maminaw, ang importante nga nakawali may sa pulong sa Diyos. Kaya ang usa kakalag na mubalik sa sabakan sa Diyos, magmaya, maglipay ang mga libu-libo nga mga angin. Sa malipayon ko karong buntaga, kay daghan tag mga listeners sa radyo sa pinagpalang musika. Kalinlaay man tag relihiyon, pero nasayod ko nga isa lang ang atong Ginoo nga gisaligan. Isa lang ang Ginoo nga muluwas ka nato, nga mao si Jesu Kristo. Salamat ko sa atong viewers, 266 atong viewers karon. Igsoon, dili nakawang ang imong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Akong Dios. E dili kasama kaniadto sa panahon ni Noe. Nga walay kahigayunan nga maminaw sa pulong sa Dios. Pwede man ta diretso patyon sa Ginoo. Gamahanan man siya. Pwede niya patyon tatanan, maghimo na po siya laing tao. Pero ang Ginoo hostisya magod ang Ginoo. Ang Ginoo justice. Bisan sa kasakit sa iyang gibati. Bisan sa kapungot niya kanato. Palangga giapunta niya. Ang iyang gihimo, iyang gipadala ang iyang pinalangga kayo nga anak nga mao si Jesu Kristo. Aron bayad sa atong mga sala. Do you imagine? Din unsa pay imong ipagmalaki sa imong kaugalingon? Unsa pay angay ni imong paghimuon? Unsa pay kulang nga pagpamatuod nga kinahanglan nga muduol ka sa Ginoo? Ang kaptangan ba? Mabay makahupay kanimo? Ang kaptangan ba mo'y makaadto kanimo sa gisaad sa Dios? Ang mga trabaho ba? Hindi man lang ka muhatag kahigayunan aron maminaw sa pulong sa Dios. Hindi man lang ka muhatag kahigayunan aron nga magigisturya ang Ginoo kanimo pinaagi sa iyang pulong. Kung imong tanawon ang fashion of the cross, a station of the cross, magita nimo. In Jesus Christ, grabe ang sakit ngayong giyagian. Ibahin-bahin niyang biste. Ibunalan ang iyang lawas. Samtang gapasan sa cross, gatulo ang dugo. Napuno ang dugo ang iyang lawas. Tungod alang kanimo kanatong tanan. Hindi niya gusto nga may sama taparas kay nung way ba? Nga nalunupan o namatay. Gusto niya nga tagaan tagkahigayunan na pinaagi sa iyang kamatayon nga manunaan na to. Dili tungod na sa imong maayong buhat. Dili tungod kay maayo ka nga tao. Dili tungod kay dato ka nga tao. Dili tungod kay maayo ka og trabaho. Dili tungod kay maalamon ka. Pero tungod sa gugma sa Dios, maong gitagaan tagkahigayunan nga kinahanglan, muduol punta ka niya. Dili ikaw ang tagiya sa imong kinabuhi. Dili ang trabaho ang tag-iya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo nag-supply sa tanan nimong gikinahanglan. Tinuod, ikaw nagtrabaho pero ang Ginoo naghatag og kinabuhi kanimo. Naghatag og kusog kanimo. Naghatag og gininhawa aron makatrabaho ka. Pero
nganong dili man kita maghatag og kahigayunan aron magpasalamat sa Ginoo sa tanan nga atong naangkon karon. Tuguti igsuon nga ang Ginoo nga may mo timon, mo drive sa imong ginabuhi. Walay makulang. Bisan sa kuyaw nga kahimtang, bisan sa kalisod nga sitwasyon, way makulang kanimo kay ang Ginoo ang husto nga driver sa atong kinabuhi.

0: magapray tayo igsoon sa katapusan nga pagampo nato karong buntaga. Pagkanindot sa pulong sa Dios, gagihatag ka nato o gaprepara sa Ginoo ka nato karong buntaga. Naghisgot sa kinabuhi ni Noe o sa arka. Silang gisugo si Noe, wala man siya lain ni istorya. Iya lang gituman ang sugo sa Dios. Kinasayod siya nga ang iyang Dios nga gialagaran, Dios nga matinud-anon, Dios nga magapanalipod sa iyang kinabuhi.
1: Ikaw ang pulong
0: karong diksoon.
1: Sukat sa sino.
0: Pariho ba ang Dios nga imong gialagaran sa gialagaran ni Noe? Nasayod ba ka nga ang Dios palangga og hinigugma kaniya? Nasayod ba ka tungod sa gugma sa Dios kanimo? Iyang gihatag ang iyang bugtong anak kay tungod dili niya gusto nga masaag ka. Di niya gusto nga mawala ka. Daghang mga kahigayunan nga nakapaminaw ka sa pulong sa Ginoo. Dili aksidente apan gusto sa Dios nga ipasabot kanimo. Nga aduna siya giprepara sa tagsa-tagsa kanato. Ngadto sa iyang gingharian. Kanang kasakit nga imong giagian karon. Makagulanan nga imong gidaldala. Makabugaton sa kinabuhi. Nasakitan ang Dios ana. Nakita na sa Dios kung nabalaka ka. Mas dako ang iyang kabalaka sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi. Mabitong iyatang gipreparan kung lawak ngadto sa iyang gingharian. Siya mismo ang nagprepara kay gusto niya perpekto ang tanan. Gusto niya nga dili na kamalisang, gusto niya dili na kamasamok, gusto niya ang imong pangunahuna. Aduna na'y kalinaw. Igsoon. Sa masong gibasa ganina sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Salig sa Ginoo sa tibok mong kasing-kasing. Ug ayaw gayud pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong gibuhat ug tultulan kaniya sa husto nga daan. Magapraytas tong Ginoo igsoon. Langit nun nga mahan o Diyos nga labing gamhanan. Nasayod kami Ginoo sa among makalapasan, makasalanan nga gihimo sa mga tuba. May hinungdan nga dili nimo madungog ang among mga pag-ampo. Nakaulang kinikanimog tali ka namo. Tungod sa mga sala o kalapasan nga among gihimo. Pantungod sa among Ginoong Hesus Kristo. Nga nagtugyan sa iyang kinabuhi nga to sa
1: Diyos.
0: Mahimo kaming adunay signal diha kanimo.
1: Imong trono.
0: Dili tungod sa imong pagpaningkamot apan tungod sa imong gugma sa tagsa-tagsa kana. Mahinumdumi kami kanunay Ginoo pinagi sa imong ang pulong dili lang basulat sa among kasing-kasing apan isilsil kinyo
1: Diyos.
0: Samtang nagkinabuhi kami sa kalagbutan, badlunga kami makasayop ka. Sakit ang imong pulong sama sa imong gingon sa pulong. Nasama kini sa duhay sulab nga espada nga modulot ngadto sa kauyok-uyokan sa among mga buko. Nakasakit ang imong pulong. Pero ang imong pulong tami sama sa dugo.
1: Sa ngalan mo, Jesus.
0: Sa diyang amo kini i-accept, among dawaton kini, tamis kini sama sa dugo. Dili maikumpara sa tanan nga mga pagkaon. E kini nga pagkaon sa mong espirituhanon nga bahin. Nasiga kami kanunay Ginoo. Sa panahon nga adunay mga pagsulay, adunay mga tentasyon maabot sa mong kinabuhi. Ikaw nga Ginoo nga among gisaligan, liguna kami kanunay. Ayaw itugot nga sulayan kami labaw sa among maantos. Nasayod kami kung maabot ang mga pagsulay kanamo. Ikaw ang matinud-anon nga Dios, mutabang sa among mga pagsulat. Karong buntaga Ginoo, gina-welcome ka namo mo sa among kinabuhi. Dili na kami magtimon sa among kinabuhi o mudrive sa among kinabuhi. Pagkakarong buntaga, mahimo ba o Diyos kay ikaw na mudrive o mutimon sa among kinabuhi? E kung kami ang magdesisyon, batiun na mo ang kasagat. Batiun na mo ang mga failures sa kinabuhi. Usahay basulon na mo ang among kaugalingan o ang among isig katao. Kay kami man ang driver sa among kinabuhi, mo nang walay direksyon, mo nang walay kapahulayan, mo nang walay igo nga padulngan, maulang ang kalaglag. Kung sa karon buntaga Ginoo, tuguti o Diyos, may ikaw mag-drive sa among kinabuhi, umuti mo niini. Aron matultulan na mo ang husto nga dalan, imong pagagian samtang aniha kami sa ibabaw sa kalibutan. Amo kining ginatugyan, kinasayod kami, kagamhanan ka nga Diyos. Walang imposible ang tanang posible diha. Bisan ang mga kalisdanan sa sulod sa mga kasing-kasing mga kaligot-got o kasukuni, kaya ni mo tunawon o papasok o gilisan ni mo gugma. Salamat o Diyos, mapasalamaton ang among kasing-kasing karunta. Amo kining ginatugyan o ginasalig, inaagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen.